yan za si den bi nyang khun jo bunam ba dar ta che jek ge nyelam den jon sim ban de war nang chen je ponya ge ta tong nen chen yin de na shu ni yang ser chen chu ra de chen ni ge go thang khar tong ge ge jen jen ser gu nu ge a dong ne na sar ba ge che jek ge nyelam te lag che ya go de yun de na jo bunam ba ge yang de gung ge ta tong ge len chen de jel de tang a dong len de pan chen nam hun den ge lag che kar sam na yang nga chu ta tong khang ge ka par ng chang thug ge den chi ge de sim ni ge san de nar nga tang тгэв денчиг тгэсм нэг сэндэн чиг тгэв денчиг тгэсм нэг рнгасн тгэ кэлмдэ капрын урын ргасэш